0: Och då får vi nyheter från Radiosporten med Lukas Nordén.
1: Sporten börjar med ett svenskt avbräck inför friidrotts-EM i Birmingham.
2: Med bara en dryg vecka kvar till friidrotts-EM meddelar nu sprintstjärnan Julia Henriksson att hon lägger ner sin säsong, det på grund av en skada. Jag har stora planer framåt, men just nu måste jag ta hand om kroppen, säger Julia i ett pressmeddelande. Det var i vintras och i samband med Nordenkampen i Karlstad som hon fick ont för första gången. En smärta i en sena som löper in till hälsenan. Sen dess har friidrotten varit kämpig för Henriksson. Och nu missar hon alltså EM. Efter SM i Uppsala kände hon att det inte gick längre och tävlingen blev hennes sista tävling den här säsongen.
1: Även längdhopparen Kaddi Sangnia och distanslöparen Sara Lahti har tidigare gått ut med att de missar mästerskapet på grund av skadebekymmer också. Den fullständiga svenska truppen kommer att presenteras imorgon fredag. Nu blir det golf.
3: Två av startfältets fyra svenskor i British Open har spelat färdigt den första rundan. Det blev ingen sprakande svensk start, men en stabil insats av Linn Grant som gick runt på banans par och Anna Nordqvist som vann tävlingen för 5 år sedan inledde med 2 slag över par. British Open är den sista chansen att spela till sig en plats i Europas Solheim Cup-lag. Och Maja Stark, som redan via världsrankingen är kvalificerad för just den tävlingen, är i början av sin första runda. Och ute i spel är fortfarande även Kajsa Arvefjell. Leder tävlingen i detta tidiga skede gör Here and You från Sydkorea 5 under par.
1: Det berättade Jenny Rask och idag har en svensk fotbollsklubb straffats, för i måndags besegrade Ljungskile Sandviken med 2-1 i Superettan. Men nu blir laget av med segern på grund av att de använt en obehörig spelare, det skriver disciplinnämnden. Ljungskile lät inlånade Wilmer Thyrén spela matchen, men han var inte behörig att spela eftersom han redan representerat 2 klubbar, IFK Göteborg och Kalmar, under året. Vi lämnar Superettan och blickar nu framåt mot kvällens Europakval i fotboll.
2: I kväll spelar 3 svenska lag avgörande returer i fotbollens Europakval. Och Radiosportens expert Jon Persson tror att IFK Göteborg kan resa sig och ta sig vidare i Conference League-kvalet efter en överraskande 2-1-förlusten mot FC Levadia.
4: Man ska komma ihåg att det räcker egentligen att man vinner matchen under ordinarie tid för att sen ta det till förlängning. Och det tror jag att man klarar. Jag tror att Göteborg går vidare behagligt där till slut.
2: Nere i Tallinn gör också Joakim Björklund debut som huvudtränare för Blåvitt efter att Stefan Billborn fått sparken. Något som Jon Persson tror kan ge effekt direkt.
4: Det skakas ju om lite grann när ledarskapet byts ut, så att självklart bör det komma någon form av reaktion från Blåvitt-spelarna ikväll.
2: Även Gais spelar Conference League-kval ikväll. Göteborgarna åker till Danmark för returen mot Nordsjälland med 1-0-seger med sig från det första mötet. Och Persson tror att det räcker för avancemang.
4: Självklart måste de spela match.

0: matchen och gör det som de ofta gör väldigt bra i allsvenskan, det vill säga försvarar sig bra, för det tror jag. Och nu har man ju ett resultat att komma dit med, och man ska ha stor respekt för de danska lagen. Jag är optimist, jag säger att Gais tar det.
1: I kvalet till Europa League väntar Anderlecht borta för Hammarby. Första matchen slutade 1-1 och Jon Persson räknar med att det blir en jämn tillställning även ikväll.
0: Det är en 50-50 match för mig. Hammarby har absolut chansen, men Anderlecht såklart favoriter.
2: Reporter var David Nyström där. Och du hör matcherna i Sport Extra i P4 eller i appen Sveriges Radio med start 19.00 i studion Andreas Andersson och Gustav Torsi. Och svenska mountainbike-stjärnan Jenny Rissveds, hon kör idag om medalj i EM Short Track, alltså kortdistans är det som gäller i Schweiz, och finalen den startar 17.30. Det var allt för den här nyhetssändningen från sporten.
3: Och P4 Jönköpings torsdags eftermiddag fortsätter. Jag heter Maria Rimmel.

0: Butterflies med Casey Musgraves. Om en liten stund ska du få höra Linus som har antagit en riktig utmaning och bestigit Alpernas högsta berg. Men Linda, har du någon sån där utmaning som du har gett dig på riktigt?
1: Ja, alltså det skulle man väl kunna säga. Vinterbad har varit en sån grej. Det känns väldigt långt borta nu i mitt i sommaren, men bada kallt.
0: Mm. Mm. Har du gjort det eller tänker du göra det?
1: Jag har gjort det, absolut. Mm. Och det visade sig att när man väl satt igång så blir det riktigt härligt efter ett tag. Kroppen liksom vänjer sig lite när man gör det regelbundet.
0: Jag har badat isvak en enda gång och då har jag suttit i en bastu och en varm bubbelpool innan. Och det var häftigt, men jag är inte någon vinterbadare, tror jag inte. Men jag gillar ju att bada, så det kanske vore något, jag vet inte.
1: Mm. Jag hade gärna hoppat i här vid Grännahamn där jag står nu, för det är väldigt varmt här och inte så mycket is, men man kan inte känns som
0: Linda,
1: en bra idé.
0: Linda, du kan inte räkna det som vinterbad, hur gärna du är.
1: Nej, kan jag inte det.
0: Nej, men jag skulle gärna en sån där utmaning. Jag skulle vilja flyga luftballong. Det har jag aldrig gjort. Det skulle jag vilja göra. Jag har flugit segelflyg. Det var jättehäftigt. Och flyga luftballong. Ja, men ja, ner kommer man alltid liksom.
1: Ja.
0: Hoppas jag i alla fall.
1: Ja, precis. Ja. Får man hoppas.
0: Mer om bergsbestigning alltså i P4 Jönköping om en liten stund.
2: Sommartid i P4.
3: Vad gör man på en burnout?
4: Du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
5: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen. Men sen hade vi då, nej.
2: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
5: Jag måste bo på hotell.

0: En gammal vän med Kid och Gustav Bjerresten. Vi återkommer till den här båtbranden utanför Gränna.
1: Ja, men exakt, det var ju en båt som började brinna i Vättern, men det var ju mellan Gränna och Ölmstad den började brinna. Varför den började brinna, det vet man inte, och inga personskador finns i nuläget.
0: Första gången som Linus Wibring från Hovslätt i Jönköping försökte bestiga Alpernas högsta berg Mont Blanc fick han vända. Hans pappa som var med den gången och som är den som fått Linus intresserad av bergsbestigningar drabbades sen av cancer. Men nu i veckan gjorde de båda tillsammans trots allt ett nytt försök. Sista chansen som Linus säger, och de lyckades.
2: Först och främst är det ju... Det är en himla lång vandring. Man tror att nu är jag snart uppe på toppen. Liksom. Och man tänker det ganska länge innan man väl kommer fram. Man är slut, men det är tufft att andas. Man måste pausa och så ser du långt, långt där fram så ser du toppen. Liksom. Det är en ganska fantastisk känsla i hela den här timmen. Man går på den här långa kammen för att ta sig till toppen. Och man väl kommer dit, strålande sol och ja, bättre väder gick inte önska sig liksom, och man har laddat upp inför det här i så lång tid liksom, att jag vet inte, man bara bröt ut i tårar liksom, och man fick göra den här fantastiska resan med sin farsa liksom.
3: Och det är inte första gången du gör det här, eller?
2: Det är första gången jag når toppen här. Jag var uppe med just pappa för 13 år sedan, gjorde vi ett försök. Gick så där, vi var tvungna att vända på grund av snöstorm då, mot 4000 meter. Sen dess har jag legat och gnagt lite i bakhuvudet på en att någon gång måste jag upp där liksom, och någon gång måste jag upp med farsan. Och han började komma till åren och vi hade en sista försök på oss nu, sa vi. Och vi löser det.
3: Ja, det är underbart. Och liksom, du berättade ju lite där varför ni har gjort det här, men finns det något annat? Har du ett intresse för det här med bergsklättring och bestiga berg liksom?
2: Ja, i grund och botten är det väl min far då som alltid har varit hållit på med sånt här. Så det har väl växt mer och mer på mig, intresset för mig liksom har ökat. Ju mer jag sett han hålla på, och nu som sagt, nu var det vi hade ett sista försök. Han blev sjuk i cancer för kan vara 5 år sedan ungefär. Och då kändes det som att det kanske inte blir en möjlighet till, men han lyckades besegra den här skiten och känna sig pigg nu, och så sa vi att vi tar ett försök. Ja,
3: och hur känns det nu i efterhand när det är gjort liksom?
2: Vi sa det igår när vi kom ner liksom, att på något sätt så känns det helt tomt och så långt bort liksom, att jag vet inte, det är så svårt att beskriva att man har laddat upp inför något sånt här ganska extremt ändå, ganska länge. Och så bara fungerar det liksom. Under hela tiden vi har varit här i Chamonix då, och laddat upp inför det här, så har det varit ganska mycket om och men, och det har varit storm på väg in, och det har varit bara veckan innan nu så var det 2 stycken som en guide och hans klienter då, som tyvärr gick och dog på berget. Så mycket sådana grejer som stod lite i vägen. Man kände, är det här värt det liksom? Vad ska vi göra? Och dagen innan vi kom upp så var det ingen som kunde toppa för att det var för mycket lös ny snö på berget, så det gick inte att komma upp. Så vi kände som att det var så många hinder i vägen hela tiden. Mm. Men just när det var vår tur att komma upp dit så vartnade det upp för oss. Liksom. Det kändes lite mer natt när vi väl kom upp. Mm. Så nu väl nere, det är en helt fantastisk känsla. Man kan inte sluta gå och le liksom. Ja, det är helt otroligt. Ganska svårt att beskriva faktiskt.
0: Linus Wibring från Hovslätt i Jönköping på lite skrapig, klen linje från EUs högsta berg där han är just nu. Mont Blanc är det ju. Emanuel Henriksson var det som intervjuade honom.
4: P4 Jönköping. Sveriges Radio.

0: Enrique Iglesias med låten Bailamos som betyder vi dansar. P4 Jönköping är du lyssnar till denna torsdags eftermiddag. Riktigt, riktigt varmt är det utomhus och det kan kännas riktigt så där väl varmt kanske för mig. Men jag står ju i en sval studio. Nu får vi ekonyheter med Emil Nylén Danielsson.
1: Flera bensinstationskedjor väntas höja sina drivmedelspriser efter att oljepriset vänt upp igen. Priset på bensin höjs med omkring 40 öre liter och diesel med 55 öre. Det nya bensinpriset för privatkunder hamnar därmed kring 15 kronor och 80 öre liten, medan diesel hamnar runt 20 kronor och 20 öre liten. I Gaza har 4 personer dödats i flera israeliska attacker, uppger det Hamas-kontrollerade civilförsvaret i området. En talesperson uppger att 2 av offren är barn. Israels militär har inte kommenterat någon enskild attack, men säger att militären slog till mot flera Hamas-infrastrukturer under natten. Busschauffören som körde den buss som vid lunchtid igår körde in i ett träd i centrala Lund har nu släppts på fri fot, men misstankarna mot honom kvarstår. Fredrik Wahlö är kommunpolis.
2: Ja, men det som händer nu är att vi håller på att invänta resultat dels från den tekniska undersökningen och dels från de här testerna som vi har tagit på förare som initialt är misstänkt för drograttfylleri.
3: Enligt kommunpolis Fredrik Wahlö jobbar polisen med flera spår. Bussen undersöks för att avgöra om något tekniskt fel kan ha orsakat olyckan och prover har tagits på chauffören för att se om han varit påverkad av narkotika. Den bedömning som poliserna på plats gjorde räckte för att han skulle misstänkas för grovt drograttfylleri.
2: Ja, men det räcker. För det är de som äger bedömningen, den initiala bedömningen där. Och det är ingen jätteenkel bedömning.
1: 9 personer skadades lindrigt i olyckan, varav 5 inklusive föraren fördes till sjukhus igår. Reporter Petra Haupt på P4 Malmöhus. Fler nyheter hittar du alltid i appen Sveriges Radio. Det här sätter punkt för ekosändningen klockan 4.
0: Och P4 Jönköping rullar på. I kväll får vi en solig kväll, men i natt så passerar regn eller skurar. Lokalt kan det också bli åska. I samband med de kraftiga skurarna kan vinden tillfälligt öka och också bli frisk eller hård i natt. Imorgon sen övervägande soligt väder. Då sjunker temperaturen till mellan 20 och 22 grader och vi får en västlig vind.

0: Shut up and dance, det är budskapet från gruppen Walk the Moon. Och Gustav Bjerresten, det är okej att bada igen i en sjö?
1: Ja, i Mullsjön i Mullsjö har det varit avrådan från bad sedan den 22 juli. Men nu är det okej att bada igen, närmare bestämt vid Mullsjö Hotels badplats. Nu är det kännligt igen, det skriver kommunen på sin hemsida. Så ja, nu är det fritt fram att bada igen.
0: För den som skulle vilja det i värmen.
2: P4 Jönköping. Sveriges Radio.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Nu ska det handla om leksaker. Den senaste trenden, squishy dumplings, som är en liten klämboll i vad som ser ut som en ångkokare i bambu i miniformat, är väldigt populär bland barn just nu. Men Kemikalieinspektionen har varnat för dem eftersom de kan innehålla ett farligt ämne.
1: Ja, det resultat som vi hittills har tagit del av, då gäller det en squishy som man har analyserat i England. Och då har man hittat ett ämne som heter bensen i halter över gränsvärdet. Bensen är ett ämne då som på sikt kan orsaka cancer.
2: Camilla Westlund är inspektör på Kemikalieinspektionen och ser ett behov av att utföra mer kontroller på leksaken som återtar sin form när man har klämt på den.
1: Företag har egentligen en skyldighet att säkerställa att det de släpper ut på marknaden är säkert.
0: Camilla Westlund på Kemikalieinspektionen sa det till P4 Sjuhärad. Och Linda Kranz, du har kollat in de här leksakerna.
3: Ja, men precis. Jag var inne och pratade med en som säljer såna här granna och de är helt slut där faktiskt. Men jag har hittat några som vet vad det är här lite och jag har även hittat en mamma som inte har köpt såna här leksaker. Nathalie Stjernqvist, vad tänker du kring de här dumplingsen?
4: Nej, men jag hade faktiskt inte koll på dem innan jag läste i nyheterna att Kemikalieinspektionen flaggade för att det var giftiga kemikalier. Och nu ser man det lite överallt. Känner mig väldigt ointresserad av att köpa faktiskt.
3: Men intresset är ju stort och jag har några tjejer här, Mila och Lo. Vad tänker ni om såna här squishy dumplings?
5: Jag vill ha en för att den är squishy och den är gullig och den har olika färger. Jag gillar färger.
3: Vilken färg är bäst?
5: Kanske regnbågen.
3: Och vad gör man med de här?
5: Man squishar på dem.
3: Är det där man har dem till?
5: Ja.
3: Och sen har jag även Alvin här. Så du har en del kompisar och så som har såna här.
6: Ja.
3: Och vad tänker du kring det?
6: Det är inte så mycket. Bara kul om de har dem och tycker det är kul med det.
3: Men det är inget för dig?
6: Nej.
3: Och dina kompisar så, samlar de på dem eller vad har de dem till?
6: De samlar inte på dem. De köper en och hoppas på att de får en bra.
3: En bra på vilket sätt?
6: Secret.
3: Ja, är det någon speciell som är extra bra eller så då?
6: Jag vet inte. Men jag tror inte man kan få den lika ofta.
3: Så det är någon som är lite speciell så då?
6: Ja.
3: Ja, precis. Nathalie, tänker man mycket på det här när det kommer till leksaker och så, vad de innehåller?
4: Ja, men jag tänker ganska mycket på det. Framförallt är jag väldigt noga med att inte beställa för att få liksom utländska kedjor och sådär när man vet att det är Kina producerat. Sen hoppas man väl på att det man köper i leksaksaffären till barnen och till kalas och kompisar och sånt, att det är okej, men det blir tydligare och tydligare att det kan man faktiskt inte lita på heller, även om man köper från liksom vanliga svenska leksakskedjor. Och det är väldigt tråkigt.
3: Och varför tänker du att det är viktigt med vad barnen har?
4: Nej, men jag tycker att jag har ett ansvar som förälder liksom under mina barns barndom att se till att de får liksom i sig så lite kemikalier och olika typer av dåligheter som möjligt, både med leksaker och kläder och kost och allting. Så jag tycker att det är jätteviktigt att man inte behöver vara rädd för sånt som förälder liksom, och ha det i sin miljö.
3: Och vi hör ju som sagt att det är ett väldigt stort intresse här och det är många som vill ha dem här och tycker att de är jätteroliga. Så kan det inte vara svårt liksom att veta vad man ska tillåta och inte när det är den här liksom djungeln med grejer och man vet inte riktigt vad det innehåller?
4: Jo, men absolut. Sen är det ju som sagt, jag brukar absolut köpa leksaker liksom på vanliga leksaksbutiker. Och då tänker man nog ändå att det är okej. Men som i det här fallet, när jag vet att någonting är dåligt, då skulle jag nog varken köpa den eller liknande. För det är inte värt att chansa liksom.
3: Ja, och det säger alltså Nathalie, Mila, Lo och Alvin här från stranden i Gränna.
0: Och där befinner sig Linda Kranz. Malte Flensén däremot, han befinner sig på trafikredaktionen.
7: stämmer. Vi ska ta en titt på E4 mellan Huskvarna och Gränna. Där vi pratar Rutterbron. Det har blivit lite köigt där i båda riktningarna. Tidvis mycket långa köer där. Det är främst i riktning mot Stockholm. Men vi kan se att det är köer i båda riktningarna. Lite högre upp på E4 där söder om Brahehus ungefär i höjd med Gränna. Där är det i södergående riktning en hel del köer också. Jag skulle gissa på att det ser ut att vara en trafikolycka där, men inte helt säker. I vilket fall väldigt långa köer där också just nu. Ring in och tipsa på 020 999 444.
8: Det är sommar och du lyssnar på P4 Jönköping. Och då kan det hända att du hör några nya, obekanta röster. Ja, det är vi sommarvikarier. Jag heter Emanuel Henriksson och med mig har jag även
9: Josef Bikoli,
10: Meja Falkancic,
11: Erika Tomins,
12: Adrian Mårtensson,
13: Julia Gotte,
14: Ninva Kandemir,
15: Linda Krams.
8: Och vi hörs i sommar.

0: The Shoop Shoops Song med Cher. Och Gustav Bjärresten, vi har fler detaljer nu om båtbranden.
1: Ja, den här båtbranden då utanför Gränna som skedde i Vättern, den båten är släckt och båten tog väldigt mycket skada. Det var en rätt kraftig brand. Personen som var på båten ska själv ha hoppat i vattnet och simmat in till land. Och personen ska inte behövt följa med ambulans, och räddningstjänsten är just nu på platsen och ser till så att båten, ja, det sista av röken och så släcks alltså uppe på land utanför vid Vättern.
0: Lite dramatik där alltså runt båtbranden i Vättern nu i eftermiddag. Du hör alla uppdateringar och det senaste i P4 Jönköping. Bland annat kan jag berätta om ett pris som går upp och ner som en berg- och dalbana. Det är flera kedjor inom drivmedelsbranschen som höjer priserna efter att oljepriset vänt uppåt igen. Bensin- och dieselpriserna stiger idag med 40 respektive 55 öre litern. Oljepriset steg under gårdagen. Ett fat Nordsjöolja kostade under kvällen över $90. Oljeprisets utveckling påverkar ju priserna också vid pumparna på våra bensinmackar. Det gäller helt enkelt att pricka rätt dag om man vill spara några kronor.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4. Sveriges Radio.

Varje dag, året runt, hör du lokala nyheter i P4 Jönköping. Inte sällan levererade av mig, Maria Rimmel. På vardagar på halvslagen mellan 17:30 och 17:30 och alla helgdagar mellan 8:30 och 13:30. Skulle du missa en sändning finns appen Sveriges Radio. Där hittar du alltid den senaste nyhetssändningen.

Marvin Gaye heter låten med Charlie Puth och Meghan Trainor. Och nu om en plats som många nog vill eller faktiskt redan är på idag i värmen. Chris Reas sommarhit On The Beach.

0: Chris Rea on the beach. Klockan har slagit 16:30. Och i P4 Jönköping nu om dramatik på Vättern i eftermiddags, Gustav.
1: Den båt som började brinna i Vättern strax utanför Gränna är nu släckt, och personen som var på båten ska även ha hoppat i vattnet och simmat in till land själv. Personen ska inte ha behövt följa med ambulans till sjukhus. Det ska även ha varit en kraftig rökutveckling från båten och den tog mycket skada. Orsaken till branden är ännu inte känd. Ett misslyckat försök för 13 år sedan har gnagt länge, men nu har han äntligen nått toppen av Mont Blanc tillsammans med sin pappa.
2: Att ta sig till toppen och väl kommer dit, strålande sol och bättre väder gick inte önska sig. Liksom, och man har laddat upp inför det här i så lång tid. Liksom, att, jag vet inte, man bara bröt ut i tårar liksom, och man fick göra den här fantastiska resan.
3: Staberg, Mont Blanc. För 13 år sedan försökte han och pappa bestiga samma berg men fick vända i snöstorm. Pappan fick sen för 5 år sedan beskedet att han blivit sjuk i cancer.
2: Och då kändes det som att det kanske inte blir.

0: det en möjlighet till, men han lyckades besegra den här skiten och känna sig pigg nu, och så sa vi att vi tar ett försök. Och han började komma till åren och vi hade en sista försök på oss nu, sa vi. Och vi löser det.
1: Vägen upp hade sina hinder. Under dagarna drog stormar in och ny snö gjorde berget svårt att ta sig upp på. Men denna gången var det deras tur att nå toppen.
0: Så nu väl nere, det är en helt fantastisk känsla. Man kan inte sluta gå och le liksom. Ja, det är helt otroligt. Ganska svårt att beskriva faktiskt.
2: Reporter här var Mohammed Ahmedien. Badvattnet vid Mullsjö hotells badplats har varit avstängt för sugna personer sedan den 22 juli. Men idag meddelar Mullsjö kommun på sin hemsida att badvattnet återigen är okej att bada i. Det är nämligen prover som visar att vattnet är tjänligt återigen. Nu är hela Jönköpings län i riskzon för skogsbränder. Risken bedöms vara stor eller mycket stor och extremt stor på vissa platser. Skogsbränder kan lätt uppstå på grund av till exempel eldning, gnistor från maskiner eller blixtnedslag. SMHI går ut med att man ska ta reda på om det råder eldningsförbud i sitt område och att man ska vara väldigt försiktig vid eldning eller arbete med maskiner utomhus.
3: Gustav Bjärsten levererade de nyheterna. Ikväll blir det soligt, men i natt passerar regn eller skurar. Det kan också bli åska. Och i samband med kraftiga skurar kan vinden tillfälligt öka och bli frisk eller hård. Sen imorgon övervägande soligt. Och då mellan 20 och 22 grader och en västlig vind.